Әнеби татар чилеші Сабантойның әң мойым символдардың бірідір. Ама Сабантой пәкәтлі мұсабықылы вә ұйын тамашшаланың күні әмәс. О, кішіләні бір егі жем қылдыған, дастықалланы салдыған, яшланың тонышшығы вәсейлі болдыған вә ортақ бір құшаллықны әмбәрлішін тәмілләйдіған ұлығы бір мәдіниет ұчырышшыдыр. Bu nuqtadan Sabantoy tuproqning barkitin tabriklash bilan birga tatar jamiyatining hamkorligini, hayotiy kuchini va qadimki yoyloq madaniyatidan bugungacha yetib kelgan an'analarini yashatmoqda. Bu madaniyat dunyosining eng kuchli ovozlaridan biri bo'lsa, Abdulla To'qayning she'rlari bilan beyg'on tatar adabiyotidir. Tatar tili bo'lsa, butkul bu merosni to'shiydigan eng muhim omillardan biri. Қыпчақ көрпісті орнаған бұл түрік тілі тарих бойынша әрәпче, парасче вә русче білен ұшырашқан, пәрқлік іліп бәләні ішіләткен, амма түрікчі характеріні вә үзіге қас құрылмысын сақлап қаған. Шының білен көк түріклердің қыпчақлаға, Волга бұрғалардың алтын ордыға вә Қазан ханлықыдың бүгінкі Татарстанға тұтышыдыған бұл тарих, пәкәт бірлі дөлетінің хикайысы болыштың алқып, әсірлі бойы оқшаш жоғрапияда бір-бірге ұланған мәдіниетлерінің хикайысы ғайланған. Бүгін Волга енелі ақмақта. Бұлғарның ташларда өтмішнің ізлері Қазанның көчілерді бүгінкі хаят, Сабантой майданларда татарлардың қызғылдығы вә өйләді дәмленген чайның инда тілдерінің садасы яшашын дауымлаштырмақта. Татарстан түрік дүниясының кең тарих сәпірдігі мойын бекетлерінің бірі сүптіде Түркістандың ғаріп күтүтшідіған жолланы, жайлықланың атлық дүниясыны, қадими шәһәрләрні вә халық нақшыларыны оқшаш бір дәрияның қырығы қыдырчыраштырмақта. Татарланың садасы бүгін бір шиырда, бір мұқамда, бір сөзде вә бір дастыханда аятын дауымлаштырыш білен білі, бізге түрік дүниясының пәкәтлі бір жұғрапиядың ібарет әмәсілкіне. Шәріқтің ғарип кісозылған ұлық бір мәдіниет дүниясының парқылық авазыла білен мұжыттықын дауымлаштыру атқалықыны әсілетмекте. Елтізладың көтірілген садала бұқ етім манышындақ Волга қырғақлардың яңырамақта. Келер әпті Қайт көрішкіше аман болғайсыла қайыр қош. Елтізладың яңырған садала.

0: Бүгүн Казан айынын 7-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан Түркияның көше тағамдары және біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гөлігұламова
0: және операторымыз Чихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның Палестинаға қолдауына назар аударылды. Түркия газаға тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. 2023 жылдың қазан айынан бері Газа мен Батыс Шерида 20 мыңнан астам оқушы қаза тапты. Украинада адам шығыны артуда. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның Палестинаға қолдауына назар аударылды. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған 2023 жылғы 7 қазанға дейінде одан кейінде Палестина мәселесін батыл көтеріп келген көшбасшылардың бірі болды. Эрдоған жылдар бойы Палестина мен Газаға қолдауын әр мінберде ашық әрі табанды түрде білдіріп келеді. Кейде жан түршігерлік фотосуреттер арқылы Палестинадағы геноцидтің шындығын әлем назарына ұсынған Эрдоғанның 2019 жылы Біріккен ұлттар ұйымында қойған Израиль мемлекетінің шекарасы қайда деген сұрағы көпшіліктің жадында қалған. Олар біз үндемесек мәселе де жоғалады деп ойлайды, бірақ біз үндемесек те тарих үнсіз қалмайды. Тарих үнсіз қалса да ақиқат үнсіз қалмайды, деді Реджеп Тайып Эрдоған. Қысы мен қасірет жайлаған аймақтардағы жазықсыз балалардың тағдырын әсерлі сөздермен жеткізген Түркия президенті әлемге үндеу жасағанда да екіжақты кездесулер өткізгенде де Газа мәселесін күн тәртібінің алдыңғы қатарында ұстауда.
1: Шабуылдардың алғашқы күнінен бастап азық түлік, ауызсу, гигиеналық құралдар, уақытша баспанаға жетіп жабдықтар мен медициналық бұйымдарды қосалғанда өңірге мыңдаған тонна гуманитарлық көмек жөнелткен Түркия Газаға ең көп көмек жеткізген елдердің қатарында. Израиль 2023 жылдың 7 қазанынан бері Газада бейбіт тұрғындарға қарсы шабуылдарын жалғастырып келеді. Газадағы гуманитарлық дағдарыстың алғашқы күнінен бері Палестина халқына қолдау көрсетіп келе жатқан Түркия дипломатиялық бастамаларымен қатар Афат пен Түрік Қызылжартай қоғам арқылы өңірге азық-түлік, су, гигиеналық заттар мен шатырларды қосалғанда бірнеше тонна көмек жеткізді. Сондай-ақ емделуге мұқтаж газалықтарды Түркияға келіп медициналық көмек көрсетті. Төтенше жағдайлар мен апаттарды басқару басқармасының үйлестіруімен жүргізілген гуманитарлық көмек науқаны аясында өңірге көмек жеткізу үшін 21 кеме мен 14 ұшақ жұмылдырылды. Осылайша өңірге барлығы 111567 тонна гуманитарлық көмек жөнелтілді. 1051 жүк көлігімен шамамен 16000 тонна гуманитарлық көмек Рафах шекара өткелі арқылы Газаға жеткізілді. Сондай-ақ өңірге 8 миллион доллар көлемінде қаржылай көмек көрсетілді. Шабуылдардың алғашқы күнінен бастап аймақта белсенді жұмыс жүргізіп жатқан Түрік Қызылжартай қоғамы қайырымдылық кемелер арқылы Газаға 25 мың тоннадан астам көмек жеткізді. Өңірде ушығып отырған азық-түлік дағдарысына байланысты осы уақытқа дейін 11 миллионнан астам адамның азық-түлік қажеттілігін қамтамасыз еткен ұйым күн сайын 30 мың адамға ыстық тамақ таратады. Түрік Қызылжартай қоғамы аймаққа азық-түлікпен қатар ауыз су да жеткізуде. Ұйым күн сайын 150 тонна таза су таратып, 15 мың адамның өмірлік маңызы бар қажеттілігін қамтамасыз етіп отыр. Індетке қарсы осы уақытқа дейін 200 мыңнан астам гигиеналық жиынтықпен таратқан ұйым шұғыл баспана қажеттілігі үшін аймаққа 3000-нан астам шатыр жеткізді. Сонымен қатар арнайы жоба аясында шабуыл салдарынан аяқ қолынан айырылған Газа тұрғындарын протезбен қамтамасыз етіп келеді.
0: Израильдің Газадағы 3 жылдық геноциді әйелдер мен қыз балаларды өлім мен жарақаттан бөлек түсік тастау, қауіпті жағдайда босану және жеткіліксіз тамақтану сияқты ауыр зардаптарға ұшыратты. Біріккен ұлттар мен Палестина деректері бұл қасіреттің ауқымын көрсетіп отыр. Палестина орталық статистика бюросының 2026 жылғы 18 шілдедегі дерегіне сәйкес, Израиль 2023 жылғы қазанда шабуылдарын бастағаннан бері Газа секторында 12400 әйел қаза тапқан. Біріккен ұлттар мен әйелдер ұйымының 2026 жылғы сәуірде жарияланған соғысының әйелдер мен қыз балаларға тигізген зардабы атты есебіне сәйкес, 2023 жылғы қазаннан бері 2025 жылғы желтоқсанға дейін Израиль шабуылдарынан 38 мыңнан астам әйел мен қыз бала қаза тапты.
1: Палестина білім министрлігі 20748 оқушы мен 1058 білім беру саласының қызметкері қаза тапқанын, ондаған мың адамның жараланған және жүздеген адамның қамауға алынғанын хабарлады. Министрліктің сәрсенбі күні жариялаған мәліметіне сәйкес, Израильдің 3 жылдан бері жалғасып келе жатқан соғысы барысында Газа секторы мен басып алынған Батыс Шерида 20748 палестиналық оқушы және білім беру саласы мен әкімшілік қызметтің 1058 өкілі қаза тапқан. Министрліктің статистикалық есебінде бұл деректер мектептер мен жоғары оқу орындарындағы оқушыларды, студенттерді және қызметкерлерді қамтитын айтылды. Сондай-ақ мыңдаған адамның жараланып, жүздеген адамның қамауға алынғаны көрсетілді. Адам шығынымен қатар Газаның білім беру жүйесі де күйреді. Бұған дейінгі деректерге қарағанда аймақтағы 12 университеттің барлығы зақымданған немесе қираған. Мектептердің басым бөлігі зақымданып, салдарынан жүздеген мың оқушы мен студент тұрақты білім алу мүмкіндігінен айырылған. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшылары білім беру мекемелері мен қызметкерлеріне жүйелі түрде нұқсан келтіруді ластитит, яғни білім беру жүйесін жою деп сипаттады. Бұл ұғым жас ұрпаққа білім беретін мекемелер мен жүйелердің жойылуын білдіреді.
0: 3 жыл ішінде Газаға 223 мың тонна бомба тасталған. Бұл Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 16 есе көп. 2 миллионға жуық адам тұратын Газа секторында шабуыл салдарынан көптеген ғимарат қирады. Алғаш қатысты тоқтату режимі 2023 жылғы 24 қарашада күшіне енген еді. Шамамен бір аптаға созылған бітім 1 желтоқсанда аяқталды. Осы кезеңде 81 израильді кепілге алынған адам мен 240 палестиналық тұтқын босатылды.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Халықаралық валюта қорының басшысы Кристалина Георгиева энергия жеткізілімдегі қиындықтар жаһандық экономикаға кері әсер етсе, жасанды интеллектке сұраныстың артуы оң ықпал етіп отырғанын айтты. Георгиева Тайландта өтетін жыл сайынғы жиын алдында сәрсенбі күні Сингапурда мәлімдеме жасады. Ол жасанды интеллектің қарқынды дамуы энергия бағасының ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қалуы және мемлекеттік қарыздың рекордтық көрсеткішке жетуі жаһандық экономикаға қысым жасап отырған үш негізгі фактор екенін атап өтті. Георгиеваның бұл мәлімдемесі Францияда бюджет шығындарының қысқаруына байланысты мектептердегі жағдайдың нашарлауына наразылық білдірген студенттердің шерулері жалғасып жатқан кезде және Париж билігі бюджет тапшылығын азайтуға күш салып жатқан тұста жасалды. Оның айтуынша жаһандық мемлекеттік қарыз көлемі әлемдік жалпы ішкі өнімнен асып түсіп, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең жоғары деңгейге жетуі мүмкін. Георгиева дамыған елдердің кейбірінде мемлекеттік қарыз көлемі өте жоғары деңгейге жеткенін атап өтті. Оның айтуынша энергия жеткізілімдегі қиындықтар әлі де жалғасуда, ал жасанды интеллект барған көп энергияны қажет етуде. Бұл жағдай жаһандық экономикаға ықпал етіп отыр. Георгиева тасымал шығындарының артуымен басқа да тәуекелдер салдарына мұнай бағасы бареліне шамамен 100 доллар болғанын айтты. Сондай-ақ Ормуз бұғазындағы теңіз тасымалына қатысты қауіп салдарынан парсы шығанағынан табиғи газ жеткізу айтарлықтай қиындағанын атап өтті. Ол орталық банктерді ақша несие саясатына сақтық танытуға шақырды. Сондай-ақ жасанды интеллектке салынатын инвестициялардың күрт артуы, энергия саласындағы қиындықтар мен мемлекеттік қарыздың жоғары болуы инфляцияны одан әрі күшейту мүмкін екенін ескертті.
0: Украина президенті Владимир Зеленский сәрсенбі күні ел аумағына жасалған ресей шабуылдарынан тағы 11 адамның қаза тапқанын айтты. Оның айтуынша, солтүстіктегі Прилуки қаласында тұрғын үйдің қирауы салдарынан 5 адам қаза тапқан. Төтенше жағдай қызметкерлері Чернигов облысындағы 5 қабатты тұрғын үйдің үйінділерін тексеруде қаза тапқандар саны артуы мүмкін деген қауіп бар. Зеленский Днепр мен Кременчук қалаларындағы көпқабатты үйлерге зымыран түсу салдарынан 2 адамның қаза тапқанын, ал Александрияда тағы 2 адамның қаза тапқанын айтты. Зеленский Днепр мен Кременчукте 2, Александрияда тағы 2 адамның қаза тапқанын растады. Киев мэрі Виталий Кличконың мәліметінше, халық тығыз қоныстанған Дарницк ауданында да 2 адам қаза тапқан.
1: Ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубе Грекия астанасы Афинаға ресми сапары барысында Грекия сыртқы істер министрі Йоргос Иеропитридиспен екі жақты кездесу өткізді. Кездесуден кейін тараптар бірлескен баспасөз мәслихатында сөз сөйледі. Иран мәселесіне тоқталған Рубе, Иран ешқашан ядролық қаруға ие болмайды. Дональд Трамп бұған жол бермейді. Бұл біз үшін өте маңызды деді. Оның айтуынша Тегеран бұған дейін осы мәселе бойынша келісімге келуге берілген бірнеше мүмкіндікті пайдалана алмаған. Рубенің айтуынша Иран өзін сыртқы шабуылдан барынша қорғай алатындай қуатты, қарулы күш қалыптастыруға тырысқан. Оның пікірінше Тегеран зымырандар мен ұшқышу аппаратының мүмкіндігін күшейту арқылы ядролық бағдарламасына қарсы ықтимал әскери әрекеттерді тежеуді көздеген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркияның көше тағамдары.

Бул дәмді қалауыңызға қарай табаққа, нанның арасына салып, немесе йогурт және томатпен жей аласыз. Таңдау өзіңізде. Бірақ бір нәрсе анық. Дөнер қалай ұсынылса да, Түркияда жұрттың бәрі сүйіп жейтін әрі жиі таңдайтын тағамдардың бірі. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары атты бағдарламамыздың алғашқы бөлімінде осы елдің тез дайындалатын дәмі ерекше тағамын таныстырамыз. Бүгін мәзірімізде дөнер. Атауы түрік тіліндегі дөнмек етістігінен шыққан және тігінен орнатылған темір істіктің бойында айналып піскен ет деген мағынаны білдіретін бұл тағам тек Түркияға ғана емес, сондай-ақ Европаға тіпті бүкіл әлемге кең тарады. Түркияның асхана

Қысы қайталанбас дәмімен, терең тарихымен және бай мұрасымен ежелден ақ кеңінен танымал. Өнеркәсіптің дамуымен қалалардағы халық санының көбеюіне байланысты адамдардың қажеттіліктері де өзгере бастады. Тұтыну бұрынғыдан да жылдам, ыңғайлы және бағасы қолжетімді болу қажет болды. Бұл өзгерістер адамдардың тамақтану әдеттеріне де ықпал етті. Нәтижесінде көше тағамдары уақыт өте келе жайғана қажеттіліктен мәдени құбылысқа айналды. Тез, жол жөнекей желінетін бұл ас түрлері өз дәуірінің рухын, күнделікті тіршіліктің қарқынын және қоғамның өзгерген өмір салтын айқын көрсетеді. Көше тағамдары дегеніміз не десеңіз, оны қысқаша былай сипаттауға болады. Бұл, жол жөнекей тез жеуге болатын, дайындалуы мен тұтынуы ыңғайлы, бағасы қол жетімдері, талғампаздардың да көңілінен шығатын тағамдар. Енді дөнердің не екеніне тоқталайық. Дөнер – кәуаптың бір түрі. Етті өз сөлінде су қоспай, тікелей оттың қызуымен пісіру тәсілі кәуап деп аталады. Әрине дөнерден басқа да кәуаптың көптеген түрі бар. Темір істікке шаншып дайындалатын шеш кәуап, құдық кәуабы, тандырда әзірленетін тандыр кәуабы және басқа да түрлері. Тіпті қазанға немесе қыш құмыраға салып дайындалатын кәуаптар да кездеседі. Деректерге сүйенсек, кәуап дайындау тәсілі Осман асханасында Селчүк дәуірінен бері бар екенін көреміз. Дөнердің алғаш рет қай жерде және қалай пайда болғаны туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен тарихшылар бұл тағамның шығу төркініне қатысты бірқатар маңызды мәліметке назар аударады. Дөнерге ұқсас тағам туралы деректер көптеген тарихи еңбекте кездеседі. 17-ші ғасырдың 1660 жылдардағы белгілі ең көне жазбалардың бірінде дөнер туралы ақпарат берілген. Атақты түрік саяхатшысы Әулет Челеби өзінің саяхатнама атты еңбегінде Қырымға жасаған сапарын баяндап, дөнерге ұқсайтын тағам туралы жазады. Оның сипаттауынша, ет кесектері бірінің үстіне бірі тізіліп, көлденең қойылған темір істіктің бойында оттың үстінде баяу пісірілген. Бұл тәсіл бүгінгі таңда кеңінен танымал ча кебабына қатты ұқсайды. Уақыт өте келе дөнердің пісіру тәсілі көлденең күйден тік күйге ауысты. Мұның ең ықтимал себебі тек орналасқан жүйенің қала өміріне әлдеқайда ыңғайлы болу еді. Дөнердің атасы немесе оны алғаш ойлап тапқан адам кім деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Көптеген дәстүрлі тағам сияқты дөнерде ғасырлар бойы қалыптасқан аспаздық тәжірибенің, түрлі халықтардың мәдени ықпалдастығының және тағам дайындау тәсілдерінің дамуының нәтижесінде пайда болған. Кейбір дерек көздер дөнердің шығу төркінін 1867 жылы Бурса қаласында өмір сүрген Ескендер ұлы әулетімен байланыстырса, енді бірі сол кезеңде Кастамону өңірінен шыққан Хамид есімді аспазбен байланыстырады. Алайда қолымыздағы ең алғашқы көрнекі дәлелді ағылшын фотографы Джеймс Робертсон 1855 жылы Стамбул қаласында түсірген. Бұл ескі фотосуреттен ағаштан жасалған шағын дөңгершіктің жанында тұрған дөнерші және көмірдің шоғын айналдыра пісіріліп жатқан дөнер кәуабын көруге болады. Осы фотосуреттің арқасында мынандай қорытындыға келеміз. Дөнер 1855 жылы Стамбул қаласында халық сүйіп жейтін тағамдардың бірі болған. Сондай Анадолы өңірінің әр түрлі аймағында дөнердің көлденең күйден тік күйге бір-бірінен тәуелсіз түрде ауысып, тұтынушыларға ұсынылына бастағаны аңғарылады. Бүгінде дөнер әр өңірдің дәм талғамына қарай түрліше дайындалады және Түркиядағы ең көп таңдалатын көше тағамдарының бірі. Мұның басты себептерінің бірі оның әрі тойымды әрі құнарлы тағам болуы. Дөнер бүгінде бүкіл әлемге танылып, көпшілік сүйіп жейтін тағамға айналды. Алайда Европа елдерінде және басқа мемлекеттерде ол әр түрлі атаулармен белгілі. Дөнердің Европаға кең таралуы әсіресе 1970 жылдардан кейін Германия арқылы жүзеге асты. 1961 жылы Берлин қаласына қоныс аударған малатиялық Кадир Нуман Германияда дөнердің атасы ретінде танымал. Оның нан арасына салынған дөнерді алғаш рет 1972 жылы сата бастағаны белгілі. Сол жылдары Германияның көптеген қаласында дөнер сатыла бастады. Енді бағдарламамыздың ең қызықты бөлігіне келейік. Түркияда жақсы дөнердің қандай ерекшеліктері бар? Ең алдымен дөнердің еті өте маңызды.
Әдетте дөнер сыйыр, қой немесе тауық етінен дайындалады. Еттен жасалатын дөнерлер көбіне тек сыйыр етінен немесе сыйыр мен қой етінің қоспасынан әзірленеді. Ал кейбір дөнер түрлері тартылған еттен де жасалады. Егер уақытыңыз шектеулі болып, тағамның тез дайындалғанын қаласаңыз, нанның немесе лаваштың арасына салынған дөнер тамаша таңдау. Бұдан бөлек бұл дәмді палаудың үстіне немесе пиде нанының үстіне салып та татып көруге болады. Пиденің үстіне салынған дөнерді таңдағандарға оны томатпен, хош исті сары маймен және йогуртпен бірге жеуге кеңес береміз. Түркиядан нанның немесе лаваштың арасына салынған дөнердің Европадағы дөнерден басты айырмашылығы тұздықсыз дайындалуы. Дөнердің жанына тұздалған қызанақ, пияз немесе қияр беріледі. Өйткені мұнда басты назар еттің табиғи дәмінде. Дөнермен бірге салқын айран ішсеңіз, дөнердің дәмі тіпті ерекше болады. Айтпады демеңіз. Асыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Қатерлі ісікті кеспей, күйдірмей, тек мұздату арқылы жоюға және мұны МРТ бақылауымен жүргізуге бола ма? Австралиядан жеткен жаңалық бұл сұраққа нақты жауап тапты. Армысыз ардақты тыңдарман. Технология саласы күн сайын жаңалықтармен толығып жатқан заманда медицина саласынан үміт сыйлайтын қуанышты жаңалық бар. Бүгін назарымызды оңтүстік жарты шардағы Австралияға аударамыз. Бұл ел әлемде алғаш рет МРТ көмегімен жүргізілетін криоабляция жүйесін қолданысқа енгізді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл ісікті мұздату арқылы жою әдісі. Медициналық атауы криоабляция. Енді бұл емдеу тәсілі МРТ бақылауымен жүзеге асырылады. Соңғы жылдары интервенциялық радиология мамандары сәтті қолданып келе жатқан бұл әдіс қатерлі ісік жасушаларын күйдіру немесе кесіп алып тастау арқылы емес, сөздің тура мағынасында мұздату арқылы жойды көздейді. Ал қатерлі ісік қалай мұздатылады? Ендеше алдымен осы технологияның қалай жұмыс істейтінін түсіндіріп, бұл жаңашыл әдістің ерекшеліктеріне тоқталайық. Интервенциялық радиология саласындағы қоғамдар мен халықаралық медициналық дереккөздердің мәліметінше, бұл үдеріс медицина мен жоғары дәлдіктегі инженерлік технологиялардың бірлесіп қолданылуына негізделген. Бұл әдісте операция кезінде үлкен тілік жасалмайды. Дәрігерлер алдымен ультрадыбыстық зерттеу немесе компьютерлік томография арқылы қатерлі ісіктің нақты орнын анықтайды. Одан кейін терін арнайы жіңішке инемен тесіп, криозонт деп аталатын арнайы инелерді тікелей ісік тініне енгізеді. Дәл осы сәтте негізгі әсер басталады. Арнайы инелердің ішінен аргон газын немесе сұйық азот жіберіледі. Газ қысымы күрт төмендеген кезде иненің ұшында температурасы -40-тан -140 градусқа дейін жететін аса суық мұз шары түзіледі. Қатерлі ісік жасушалары осындай өте төмен температураның әсеріне ұшыраған кезде олардың ішіндегі су молекулалары кристалданып, жасуша қабықшалары бұзылады. Одан кейін жүргізілетін біртіндеп жүбіту кезеңдері ісіктің қан тамырларының құрылымын зақымдап, оның қоректенуін тоқтатады. Ал ағзаның иммундық жүйесі уақыт өте келе жойылған тіндерді табиғи жолмен тазартады. Енді Австралияның ерекше назар аударған жаңалығына тоқталайық. Бұл процедураны енді МРТ аппаратының ішінде МРТ арқылы үздіксіз бақылау жасай отырып жүргізуге болады. МРТ аппараты процедураның барысын экраннан нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Соның арқасында мұздатылатын аймақтың шекарасы дәл анықталып, сау тіндер барынша қорғалады. Дәрігерлер енді мұздатылған аймақтың шекарасын әлдеқайда анық көре алады. Бұл омыртқа, жүйке, бүйрек немесе бауыр секілді сезімтал аймақтарда емді қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. Сиднейдегі Ливерпул ауруханасы елде алғаш болып МРТ бақылауымен жүргізілетін заманауи криоабляция жүйесін орнатып, оны көпшілікке таныстырды. Соңғы уақытта Австралия осы бағыттағы жетістіктермен ерекше назар аударып отыр. Денсаулық сақтау мамандарының айтуынша, бұл әдіс әсіресе бүйрек пен сүт безі қатерлі ісігінің ерте кезеңінде, сондай-ақ сүйек, жұмсақ тіндер мен бауыр ісіктерін емдеуде жақсы нәтиже көрсетуде. Бұл технологияның дәстүрлі хирургиялық әдістерден басты айырмашылығы неде? Әрине, оның басты айырмашылығы минималды инвазивті әдіс болуы, яғни ағзаға барынша аз зақым келтіруі. Үлкен тілік жасалмайды, операциядан кейін бірнеше күнге созылатын қатты ауырсыну да болмайды. Процедура әдетте жергілікті жансыздандыру немесе жеңіл седация арқылы шамамен 1-2 сағатта аяқталады. Науқастар сол күні-ақ үйлеріне қайтып, бірнеше күннен кейін толықтай қалпына келе алады. Әсіресе

әсілі саналады. Ол сау тіндерді сақтап, тек қатерлесікті жояды. Бұл технология тек Австралиямен шектелмейді. FDA бастаған көптеген халықаралық денсаулық сақтау ұйымы мақұлдаған бұл әдіс Еуропа елдерінде, Швейцарияда және Түркиядағы ауруханаларда да сәтті қолданылып келеді. Медицина саласындағы бұл жаңашыл әдіс алдағы уақытта қатерлісікті емдеу үдерісін жеңілдетіп, емнің қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ардақты тыңдарман, медицина мен технология саласындағы өзгеде жаңалықтардан хабардар болу үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі подкаста кездескенше.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия газға тұрақты түрде қолдау көрсетіп келеді. 2023 жылдың қазан айынан бері газымен Батыс Сирияда 20 мыңнан астам оқушы қаза тапты. Украинада адам шығыны артуда. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395, 90-312-463-3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 минут 35 км жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.